Sen är jag 20 stundiga kvinnor Aston extrem väl. Vi stoppar ofta båderna och ni kör i krucifix. Ge det smaj vinn i en kylschrank och knock och en se vilken nix. Så yeah, my kylschrank är slär. Oh yeah, my kylschrank är slär.

båda kvart. Så har muset låt mig elda, så det driller hajert mig selta. Tar om hense vises kajert, av da musikanta gajert. Då har fjärdlet tort en shoppa, selta gläslet då en sluk. Kalle, lass dig doch ett foppa, vad i smörnaute en vajet truk.

Vilket liv hade det gode mål. Det är mig man nå total förstående kål. Doch der Neid und die Doofheit lässt sie leiden.